0: 猿人带回大量经卷典籍，回国后设坛开讲。那座供奉赤山大明神的赤山禅院，也在他去世后由弟子们在京都建成。最初赤山大明神在日本佛教的地位并不显赫，阴阳道由此借用了他的地位，把其奉为阴阳道主神。
1: ということで、この泰山仏君は地の神様でもあり空の神様でもあるっていうこと、それとその日本では平安時代になると、まあ、物にはその陰と陽っていうのがあると言いますけども、それをこう統合的に考える大事な、まあ、宗教として陰陽道っていうのが、まあ、陰陽道とも言うんですが、陰陽道っていうのがこうできてくる中で、この泰山仏君っていうのは非常に大事になってきます。特に日本でいうと平安時代、10世紀11世紀ぐらいになると、この泰山仏君をお祭りするっていうことに非常に重要な効果があると、これを泰山仏君祭、お祭りと書いて泰山仏君祭というふうな言い方をするんですが、
2: 以安倍晴明啊为代表的他推动的这个泰山府君祭，在这个日本的这个天皇和这个朝廷公卿的这个贵族圈层当中呢，就是特别的流行，尤其是到了镰仓时期，就是大概了13、14世纪时期，泰山府君祭非常的流行了。这个时期的县当中呢，赤山明神附会成了这个泰山府君。
0: 赤山乃震旦山明，彼山所住之神唤作赤山明神，该神本体乃地藏菩萨，唤作泰山夫君。成书于14世纪前后的日本古典文学《元平盛衰记》，印证了这样一个推论：随着明治政府对阴阳道的废止，泰山夫君信仰开始依托于日本佛教信仰而存在。18、19世纪发展成为能够主导生死的、影响最大的神灵之一。海南师范大学的李杰林副教授曾在国际日本文化研究中心担任研究员，并在日本东京学艺大学做过访问学者。他发现日本学界对泰山的研究非常深入，对于泰山府君信仰更有着出